Akana Bamuo. Hey, Sanyana Semtia. Wonya Tanyo. Adu Wuso. Wabaya Wusa. Wakana Bamu. Hey, Sanyana Semtio. Wonya Tanyo. Hey. Wabaya Wusa. I want your name.